0: Lo ya nyo to chaga pa cha ji mu ji ji ha mi da ji lo ya nyo ji pa ji tu mu ne do de ga le do lo ya nyo ku lo cha ta nga ya nyo ji ha mu jo ha ji ha mu mi da ji ya nya ga ne ta na nga ne le mu ta ga le ene da ma ya nyo ga m na ko ni adi ma lo ya nyo mi da da la do le nga le adi ma mu lo nga mu Ko pa mi da dala du na ti po na ko ni a ha sem ku pula ku lo ye ye jamo nge lo ye nyo ti po na mo juga pula oje Facebook po ne live po ne ko ni ye nya a po ne ko ye nya le nga ye nya to ni ga pa a ha sem ye ji ti po na ko ni mo le mo ma gung ga ne mo lo gu tha ne ku lo on de pa jong a je nya mo pom jong a je mo pom de me A ye ni ko ni ga pa ya yo nga le nga ye nya mo po lo ye nyu ma lo na a yo ma ti jo nya am si lo to ni ma jo ji ma si lo ye nyu to ni ma lo mo a ba ko lo yo ne ko lo on lo ko lo mu thu na ga po ne ko lo nga ye nya thu mi ne ga ko ni ya gu nga le nga ti po na yo ma lo na a be be nge bu ya ga hu bu ma lo ni am si to ni a yo ma mo ma nge mi lo ye nyu na yo ma ko ni si da me ne ya mo me hale yo ga yo hele oyo pone ma pha lo ye nyu le la ta ba pone khulu ma a chone tu aso ga ma pha ga a chom mu phun da ne khulu o hyu ga ko ni yu ne o nya ga ye nya thu mi ne a ji ji chob ba le ko ni mo ma nga ga ne a di ma phe thum ji ale ya ya nga ye nya ti pon na la ta ba ko ni da no phura i ne khulu ni ye men ya mo ga ji ne la ko ni le a ha sem le Aji ji pula jaga pula kulo onge lo ya nyu kuko la bi thale le pula ange malo na adi ma masinya bulo hua mo ngale mena amyo ayo ma ji abu ko ni malo ni le cho bulo ya nyu jaga ko ni malo ni na aba ga cho aba yu ne pa amyo lo ya nyu he hue mo ma nge ga ne ma jo chu ga ne to ni to jo mo de le pa jo nga ya nya sirange danoji lo lo lo ho nge nge nge amyo ga ne nge yam si ti khuni khu ti po na amyo ni jo ko ni masinya ni amya ko jo thane bi nge nge ko jo me nge nge hu nge nge amyo ni jo mi siro ye nyu thumi ne hu ga ko ye yong nga le nga ye nya ko lo aji ko ni cha ya ma mo ni ko lo yo ne gna lo ye nyu adi ma ji ja be be nge masinya nga ne tu myo ja ko la na he le de la ji nge nga ye nya ja ga hu mo ma nge mya yo ma na bimula jet numero to ne mya ji khutha nga he malo mo ma ngi mira yin yo ko ya yang nga le malo na ko ni mo ju jo nge choi ne aba ku mo mo nge cho he mu je nga ya nya le na ga phola ne ma mo ni nyu so ne chi du la na je bi mo ja ji de chi du la nga mo ko mo pom le ku si ko pa ya ha bo ko ya ha ge a cho aba yu tha ne ko lo ge lo yin yo ji ko ni he ma ni yo jona khuwa ne ko khao yo jona khuru bi nyi ya ge dunga ye nya thimi ne hu ko ni a ye nyi ko ya cha ga me ye nyi ko ni vi pha ma mo jo mi ra ye nyu a ti ya guna ko ni hale ko lo ma mo ho ko ni ja bo ti po nai kha te jo jo a ma da ne ko jo ne hale ko lo na ga pho ko the na ma ho ti de na kim te ni a mi ra ye nyu khao pu la te na ma so cha mi ko lo mi ja je ma mo ho mi ra ye nyu ti de na kim te ni ga ya nya kim to si hu tu na du ti du le pa ja si si da do do kim hu ba cho lo a ju lo le ku nya pa nga le hu du te ni ga jo ko pa jo a hu du si da ji ge ja me ya nya to ko ni a yo ma na ku lo ga ma mo mi lo don ta po jo ko nge thai mo jo ko yu a na ku lo no ja je da na ma ho na ko ni a bi a ka lo to yo o le to he na tu ju ne jo yi le thu a cho tu na na do nge le nge Maho de jonga ya nya mamo ho de jonga ti de yo ana nagate tu tema jo melo ti de na ko ne ama dan e jo na ko ni le ti de na ama dan aga naga ni ma bini a ko ni to ni kem ni ad kem ni ad jo me ko te ni ame khau pula ma ho ya nya ya gu ya na khau ma ho te mine myo ja te ya gu ya le cho mo de na to de le lo cho mo de na ti ji ti je pha myo le nga si cha na ti gu ne ti ga te jo na ko lo le nga ya nya yo ha a pi ti pi de jo na he a cho ne no pya bu ne go pa no bu wa ne fa ne la he le na i kha te po la a le na tuga ma ya bilang a piju ga le de a piju ga le de de de le pa pa gong a su ye thon ju de a ti a di ji di ji le bo cha tha ne jang a ya nya ya gu ya ju ga i de ti ji le cho mo ju ga i ji di ji le ko bo cha tha ne ko lo a yo ma na ti ben thang a ya nya ga pa jo de lo su ye thon ju de de mi na ya gu me ko ko ne yo no na ya ne me ya nya ti wi yo no na do ko ni TV mahode le phajo mi lo ya nyu na gana ja ti ko sa sai ko na ko ni ngu ku ko yo so le nga ya nya hong e ba le da ta ya ko ngu ko lo ya ko ngu le yo ha si da pula ngu ku ku ku bi jo nya ma le kha thung pula lo ya nyu ko lo do la cho ba ya ya nya na ti da na ma bi ku ko jo nga ma bi ku jo de ko lo a ju lo jo le ti da na bi ku ji nga ne yo na lo thai ma e adi ma kha me ko lo me bi khuji ne ti de jong a ye nya a ji a ji ko e ma na a yo ma go pa ma bi khu de na yo jong le na ko ni mi wa thu mi nga le lo ye nyu ba ne cha pho ti to ma je yo ma lo thana kha ne ti to ne he pho ne le bi ha ma je lo ye nyu thu mi ne ma bi khu ni jo de na a ng de a si si da je ma gu nga le na ng ku ku tha de na tha pha nu yo ye nya ba ne Kosibala wa ti chi nga ne lo yenye kosibala go pa ne ayo ma be be si ne hu si ne ha ma ja ga me bi hu nga le lo yenye na yo si yo we go ne ta na yo jo na wa ti chi nga go pa le ha ma je hu wa ma pa te nga ne to ni wa chi me na ma ma pu mo nya le du go me di ma chi me te ba pa sa cho te chi me ba pa sa cho le ayo ma adi ma mai le pu la na lo yenye yo wa na mai le to yu tha na lo ayo ma chana thi la me adi ma sa bu jung e yu he adi ma ne bi ji me ayo ma yu khu nga ji ma bi khu de na khu ro the le ma ji khu ro chole ma ji nya na cha a me adi ma gu thu mu le nga la adi ma chi me go ja ya nya go adi ma sa ma nga le me lo he go pa yo gu thu boy le chi me jo khu le yo ji na ya sa ma me lo adi ma chi me bi ne me thu mi ne he le na cha ju go ja na cho adi ma honge ba ne cha ho gu thu yi ko ne la tha ba kho mu de adi ma chi me le le le ona ya le yo ma si nya ji ma ye nya gu thu jo ko lo thu mi ne ma bi ne de na ko ni le si da ngu ku ku de na lo ye nyu si da he ho si ya ba byo nga le na ba cha na le ku ru na ha le ko ma ye nyu nu le ngu ku fo ne ko lo ha la nga ye nyu ho ko ni ngu ku de nga de na o shwe ba a bebe lo a se sae ko ji o shwe mwa pae po ne ma ye nyo ko la khun go pa e thai choy thai phat e mwa ye nyo le nyo so na le thia thia ma le o nya ko ni bo nga lo to ko ni ma le o nya na o so so ino ho pa bebe me hele ya le je nga ye nya le o nga nyo ma le o nya nga si na ko do jo ne hele pa le pa ko le e jo na ko ni pa le o nya nga ye nya to lo jen jen lo ye nyo jo po go jo ne tolojan puja puja na ni posu puja na li anya nga ya nya li anya na ko ni ko pa thai chu thai pha le dola na ko ni lo ya nyu khoti so na ko ni yu ya kalu tha bia le bula nga ko pa thu na a sa sai hum na khun de lap si le la na ko ni khun de lap si le na di ma wa thi nu ba gu nya me le ko lo bula nga ya nya ko lo bula na ko ni a di ma ne so yu ya le ga de na bu tu lung le ya jeng a lo tu lung le jeng na di ma he de bu ji nga lo ba na ti ya dong a lo na yo su de na ko ni a yo ma ne ha e lo hong nga ma ne je ho lo khong ka ne je ho de lo ya jeng a ne a yo ma chi me yu o yo ji na jo a yo ma sum no bi do la nga sum no do la na yo ha ji phali ho ne ku de lap si le o le go che do la me ya ne hong nga je ho lu na lo thu mi ne go khum ai de ji ko lo do na ya do de sum no do da sum no ya do me thu mi ne he ai na be be me yo na ko lo la je che nyu so na tu tu na te ne nge chom ta ni yo na thum le on le on le the me yo na to the me tu lu ya je me he nyu so ko ni le a ya ko ji ko ra nga ya nyu yo pho na gu lo hu ma de bu ku pho ko me facebook pho ko me ti to pho ko me yo na a ye bi la de gu to ma bi la gu to le bu ku pho na ko ni ma bi la nya ne lo yo na na ha pho lu lo ya nyu yo na gu lo hu ma ya nyu ga ya ha je la na ko ni kha ya cha ga le na bina ha ma gam na ko ni sa pi ne kha ya cha tha ga lo se che de ka ko ne cha tha ga na ma ye ni ti ko lo yo na gu lo hu ma du tha ma
1: ti sa ma mu la do ko yo ko ya na li ga ga ye ho nya gati do, a hoop do me and let me chong ya. Now I want now. Push sham ya. Muja saw a jaw, a cow. Ying a batisa. Ninga mong mo la ba pyo ja de u ma na ni nam bo mi jang nam bo ja ga i be ya ju la nya e na la Yagami Ayadi Nobona Yaga Mayaji Unga Nobonga Mao Mele Amu Nobono Langa Mao Mano Nobani Kashu Mao Liu Man Hamumi ya ami khon amau Awu ko kho ba sho Zong la o amu singa khu ba sho zong la Sisu kwa la duwe Basho chonga ma du mai Nyua ma mo si nga Yitse kwa la miya Sama ma mo si nga Kotong le la nya le No bono la jaga Mya ya lo e ji ngay muang No bo a ni ba shu ba cho li u ma No bo a ni ngay ne ba shu cho bu ga ngang No bong a ma o Ba o me mua Na na ja hong a ma o Na bo a ni ka shu ma u li e No bo na la a ja ga Ma ya ma ji li e Na bo na la a ja ga No a a Me ya ji u me Na bo ba shu Ba shu du a Ta ưng ma ngư ma lê Nô bò nô la lọ nô a Mẹ hò du ông ta ma lê A mư giá sọ cho mi đà A mư mi khó bu nông Hồ xê xa lọ nhảy Polo jang nu Hatsu zalo ame mua Polo ngata zang e hatsu Sumu za mi ja ui Hashu maza maza le Polo ngabo hu Hatsa unge mua Sumu mi ni katsa mauli e mu oi Ho shen shang la nyai Ho nu du on ye tse do la nya mua na la du on di Ho nu na la khai ba ye zon Nya ai a uchi nga kho kho lo a khong a Baba bache ala de khelo e madu madu la ma baba bache ya u khashilo e de ahu ala mad si khoy mua a u jazi ala e mad si khoy na la ye che ma jo ilo ya u ma la Yo da di alalo az ngamu a na la ye che ga jo ma ja li he mu o na la ye che ga jo ma ja li he Gahu mia la nu zenga ma du mia mu o ching an. Chilo de a kai bata shu na ma du. Nyua ma shu zo khu mia la nga mu an. Ba ma ma shu zo khu au ba ma ma shu a cha lu e di. Kamu ya so mi kho mi da o wo yo yom du ma so le pyo la nya bu do nyu ti noi song jang ku yo yo ada ga zo ma shu le a la yo yo do yu ma so nya e Yo ma yi si khu Ahu la di ta e ya nwa do yu So lo ma leo mu La yo ya do yu ma so le e So yo yi na la du e Za za ma mi miya O shi sha ga la nya e o man Chai miya
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ในยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
9: โอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจ